0: passande nok när vi snackar om det att bli lyckliga.
1: Ja, och det vi då har gjort, sant, som vi sa, piano, strikking, detta skulle få fram den stora livsgleden hos oss bägge. Och då var ju detta projektet som vi hörte rätt för att jag skulle spela föran en fullsatt sal i Førde. Och det gick ju lite åt skogen i starten som vi hört i sted.
0: Men så var det jo sånn at du skulle gjøre et vers til, og da skulle publikum være med og støtte opp om deg. Skal vi nett høre hvordan det gikk?
1: Ja.

Den låta här, det var den sista med fick från Freddie Mercury för han döde I 1991 och för en arv Queen och han efterlot sig. Show Must Go On fick du här I NRK PN kor då etikettaten som du hör på helt fram till klockan 1. Som alltid, så jeg håper at du har lyst til å henge med oss litt til og så tek NRK Nyheter snart turen innom for å oppdatere oss på det som skjer ute I den store vie hverdag men først, la oss slippe til Marlene Rusti her

Låta till den danske artisten Mø vart kastet upp I tryllehatten till Major Lazer och DJ Snake och efter lite sån trixing och mixing så fick vi serverat den hitten här. Och här I etikettaten ska det snart handla om kvotering. Jag har varit inne på Finn.no och tittat på en del jobbannonser och har då sett att I väldigt många utlysningar så kan en då krysse på om man har invandrarbakgrund. Och det är också väldigt många bedrifter som skriver att den får positiv särbehandling hvis en har minoritetsbakgrund. Og det her, det tekes inn I et etisk minefelt som jeg skal utforske her snart. Fordi det egentlig rett å kvotere inn folk, gi noen et fortrinn på grunn av etnisitet? Det her har en I panelet vårt nylig skrivet bok om, så her finnes det både erfaring og mye, mye kunnskap. Jeg håper at du har lyst til å høre på diskusjonen vår og henge med oss via NRK P1 denne søndagen. Og så skal vi også få servert god P1-musikk her fra Kløver.

0: Det här var Dire Straits och deras, ska vi säga, stora verk Brothers in Arms i NRK P1. Och vi har pratat massa om fotboll den här timmen och vi har också med oss Sermed Saifi. Du är tränare i utvecklingsavdelningen till Rosenborg. Du har haft norsk statsborgerskap i nästan 20 år men flyktat från Irak som 11-åring. Och Irak står uppfört som födland i passet ditt och det har rätt och slett gjort att du har fått avslag på ESTA-söknaden din så att du inte kan resa till mästerskapet som planlagt för att se Norge mot Irak. Fortell mer om det.
1: Det är lite trist egentligen att inte få lov till att se den mest speciella kampen i mitt liv. Jag har fått lov till att leda många fotbollskamper och leva fotbollen väldigt tätt i många år. Men den kampen här är speciell för det landet jag har varit född i och flyktat från mot det hemlandet mitt, Norge. Och det får lov att se den kampen här är väldigt, väldigt speciellt. Men tre bokstavar i passet hindra att jag fick visum till att resa för att komma till USA.
0: Vad gör det med dig? Vad tänker du då?
1: Nej, jag gick umiddelbart vidare. Jag nog gläder mig att se med sonen min Leon på 6 år och se den kampen mer, men det är nog alltså VM är ju ska vara en fest. Det ska vara ett samlepunkt för folk. Det ska samla människor. Och jag vet att i Iraks historia, i 2007 när Irak går till topps i Asiamästerskapet, då var det folk som död var eneste dag i gatan från den när USA invaderade Irak i 2003 och fram till då så dör ju folk dagligt. När Irak går till topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiska landslaget, så stoppade de krigen. Det var den mest fredsfulla dagen i Iraks historia på många år. Och när de äntligen omsider klarade att komma sig till VM-mästerskap, och det 40 år senare, sist de var där, var ju i 1986. Och nu spelade de den mest avgörande kampen sin i Monterrey i Mexiko då, 40 år senare. Så när de omsider kom dit, och då ska det vara en folkefest, det ska samla människor i VM. Det ska vara för all, det ska vara för fansen. När det inte blir det så blir jag bara trist inne i mig och lurar på hur världen är det vi lever i.
0: Men du har en liten chans fortsatt, för du har ju flybillett och stadionbillett. Det är möjligt att du kanske kan få en sista liten visum.
1: Vi lever i hoppet.
0: Och så kunde vi läsa att en av Iraks mest kända spelare, Ayman Hussein, blev hållt igen och avhört i 7 timmar då han skulle in i USA. Och själv om Irans landslag nu har fått lov att komma in, så är visst nog stora delar av stödapparatet deras fortsatt nekta. Sermed, vad tänker du om det här?
1: När jag ser den största stjärnan i Irak, sitt landslag, kaptein, blir stoppad i 7 timmar på gränsa och inte kommer in. Och han har ju en meget speciell historia om gutten, för han har vuxit upp i Irak. Faren hans blev ju drept av Al-Qaida, av en självmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Många år senare går ju broren hans i fotspåren till sin far, och han blir ju tagen av IS många år senare. Och hela landsbyen deras blir ju plundrad och bränt. Han må flykta med mora sig. Och han blir symbolen på den motstånden irakeren står i. De krigar sig genom ting och de kämpar sig genom ting. Och han går helt och blir en landslagshelt. När han gutten här, som bär väldigt mycket med sig, gleden till 48 miljoner irakeren, då, han blir stoppad på gränsen och så vitt han kommer sig in. Blir jag egentligen rätt och slett trist av det som ska vara en fotbollfest då. Rätt och slett.
0: Sermed Saifi, tränare i utvecklingsavdelningen till Rosenborg. Tack för att du kom till Kompass och fortalte. Och Norge möter alltså Irak i öppningskampen sin 17 juni. Det var Kompass på en söndag. Mitt namn är Paul Plassen. Vi runder av med Hike och I'm on your side. Høres.

hjärtan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärna som är dövt

Det var Leaving No Traces med High As A Kite som du fick helt först här I den sista timmen av Söndagsåpent. Nå till Hellbillies, kanske du var en av dem som var så tjuvheldig att du fick sett Hellbillies live I helga. Den spelade ju både I Trondheim och I Kristiansand och jag går utifrån utan att ha varit där att det var knallbra för det är ju när Hellbillies spelade. Här kommer den nu med Mikrobølgeliv.

0: Dido där som viftar med det vita flagget. Låten heter i hvert fall White Flag. Och du fick den här i natt. Radion, hvor det är klart för detta.
1: Tre på rad, norsk på norsk.